0: 이젠!
1: Penyambar le menjaga biri-biri setiap hari. Lama kelamaan, dia mula bosan dengan kerjanya. Tetapi, pada satu hari...
2: Setau! Marvelous!
1: Dia pun menjerit.